0: pie ye no ye no simakram anso ye pie simakram anso ene se de amuhu no ena amuhu no
1: ahe ntima amino na ato ye so wode ni sema to dwano na nipa na afie ne ye ne de ano ye ba la lady en was wo wode ni de ono ayire no si ni e wo masment kom iron ross na ne akati akati se tie ni en wode ye ye ne mum asase no ehe asase na na nye enso wo asase ni na akofa asem aban
0: Adi ene di eseme wa me unse eye insutono ena ama edi weni eba because gihano insuone toa e flade pa especially da e fien manka sanje se ya seme nti ho but insuono e pie papa anti sometime yeti wa ye fa prayani ye shi insuono e ye inti me mejidi se insuono na asoki weno pila nasi ena ama abasa
1: ni ayo koti ye landlady Jabora number 6 awurade adi omu afofie ina tie akom ne ntwemu wode ho sem etu dwane kwa
2: abusi anka kase egbe itesia anga saso ne bibia framu bi ene nura awurade ho sem wasiye ens